Krásny večer všetkým, tak ako hovorím, všetkým správne naladeným. Máme piatok 20. hodinu. Začína Sanctus Groove, zdravia Samples. A samozrejme zdravíme tých, ktorí počúvate v repríze v sobotu alebo v útorok. Dnes to bude Twins Special o dvoch bratoch. Prvá hodinka DJ Dalat a druhá Marty Mate. Poďme si hrať, čo? Groovy, groovy, groovy, groovy.

Toto je Mr. Rick Marshall. Tak ako stále poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A poviem aj to, že Sanctus Group môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina. Každý útorok od 17. DJ Daladin the Mix.

Spomíname na pána, ktorý si je Mike Newman. Toto sa je Election.

hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. DJ Dalady in the mix. Dnes opäť po nejakom čase Twins special.

Luca Debonair, Logan Crone, Discoteca. DJ Daladi in the mix. Stále prvá hodinka dnešnej relácie Sanctus Group.

pozerám na čas pomeru. Poďme do hodinky druhej. O to sa postaral Marty Mate. Veľká vďaka Dalat za prvú hodinku. Bolo to vynikajúce, tak ako stále. Twins Brothers Special Night, Special Sanctus Groove, o dvoch vratoch. Opa! A druhú hodinku nám otvára Fioretti.

aj v druhej hodinke povieme Sanctus, ktorú môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17.

Stevie Harrison, Out of Mind. No, pozerám na časomieru. Pôjdeme si papalala.

dnešný Sanctus Groove Twins Special. Dnes to bolo o dvoch bratoch, o dvoch dvojičkách, alebo o dvojičkách. DJ Dalat, DJ Martimate. Páni, veľká vďaka, výborné, výborné, tak ako stále.

vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate. Hovorím to stále, nepreľaďuj, pokiaľ máš vkus, vieš, o čom hovorím. Amen. A počuť sa budeme opäť o týždeň v piatok o 20.

všetkým prajeme krásny zbytok večera alebo odpoledne. Odpoledna, po obede. To máš jedno. Do štúdia sa zmenil či Samples, Peace, Love and House Music. Papalala všetkým.